0: Italija, Dem, prodaja građe, doke, frize, daski, lepljenih ploča, klupa i stolova, peleta i briketa. Italija, Dem, uvoz iz Bosne i Hercegovine. Visok kvalitet robe po povoljnim cenama. Dovozimo na vašu adresu, zaobilazni put, ulica Bregalnička, broj 2, 065-238-2202. Italija, Dem.
1: Radio Podrinje.

0: Loznica 97,8 MHz. Vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze na talasu Radio Podrinja.
0: Ako kasa.
1: Sledi prognoza vremena za sutra. U četvrtak, 30. jula, meteorolozi najavljuju sunčan i veoma topao dan. Vetar pojačan, jugozapadni. Jutarnja temperatura 20, najviša dnevna sutra u Loznici do 36 stepeni.
0: Prognoza.
2: Izvor vremenske prognoze Weather to Umbrella.
1: Sponzor vremenske prognoze na talasu Radio Podrinja.
0: Ako kasa. Dobrodošli u svet kupatila.
2: Šabački put 57, Loznica.
3: Radio Podrinje.